Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

to mann i en båt, to gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne, to mann.

armen, noen har blitt kåta, noen som er så fin at det er til å gråta. To mann i en båt, og skulle vind snu og gå fra latter til gråt. Og dagene blir gråstein grå, og netten tårevått. Mest ikke mot, det finnes nok en låt som kan få

0: ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss, nei, ta ikke musikken fra oss.

0: tomann i en båt.
1: Tomann i en båt. Tomann i en båt.
2: Hei, dette Maren Ravn, og du hører på Ordentlig Radio. Og det gjør du helt rett I.

Hei, dette Roy Powell, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Per Asse Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

0: Hello, this is Shannon Mode, and you're listening to, as we say in Afrikaans, Ordentlike Radio.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til, til sene kveld, til land I det fjerne, og ikke minst en by.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og i livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr. Og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet. Og sånn det å være i båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, i båt om morgenen, og i livet også for så

0: Olsen. Du hører på Ordentlig Radio. Tune in.
1: Vårens regn siler ned, liv til alt som gror. Vårens tegn, hver rennestein, vaskes regn for sand og jord. Et solgløtt streifer benken fra i fjor.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Hei, dette Håkon og Torstein fra Norsk Rock, og du hører på Ordentlig Radio.

dette tidligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klager. De sitter om prisene, de sitter om været, og alskens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katt i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med en ny venninne, og hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig heldig mann i et veldig heldig land.

0: en veldig heldig mann.
1: Med Ole
2: og Silje Huleboer, og du hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Flertallet på Stortinget vil gi straffegebyr til unge mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen sin. Denne gruppa får dekket 75% av prisen, men nesten 2000 unnlot å møte til timen sin i fjor. En 22 år gammel britisk statsborger pågrepet i forbindelse med det som etterforskes som terrorplaner mot flybasen RAF Fairford i England. Fra før en britisk-iransk statsborger pågrepet, mens fem andre personer som har vært pågrepet løslatt mot kausjon. Høstværet her for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
1: Det blir opp mot 40 mm med regn på Østlandet, mest i områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg i fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede i natt komme snø helt ned i lavlandet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norges skiforbund advarer mot å bruke den utestengte treneren Frank Evertsen, men selv bruker de ham til kontroll av fluorjuks. Evertsen ble dømt for å ha jukset til seg en legelisens med falske dokumenter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

det er sikkert, men har stort sett snakket sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Så ble jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag, og våkna først til liv og sto opp

0: gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Hei, dette Benny Borg, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Er på Telemark safari, tønna tryllet til kadaver. Stor cylinder i en italier, samme V6 amerikaner. Når du våkner

0: kjappmann, det er forten av. Asser rundt kjemmen inn, så slår mørkt porten rød. Hvite morgen i hjørnet, nå gjenger grunn som en lorten sau. Elgjengret bak verste hen fra pipa, prøver skjorten dau. Sovna hver et tid, nå er jeg snart 23. Kjæring, ta klart på deg, trasket dynna om det er dritt å suge. Skal ikke juge, man gir dritt å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en nordingsgruve. Tar alt bort på dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Hoser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kus. Rådet ned en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sporten fra MC om du ønsker å se forten suse. Kjenner ikke at en sabeltann, jeg ønsker meg en nordingsgute. Tønnen mister natten og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup i fra Morgedal i et glas til fem, min drengt å bruse. Først har slekt på køllen, når jeg nøtter, tar oss hjem i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudda, prøv å hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. La du til li, jeg er så frei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg lungrakk, helst på drakon og hører et kaboom.

Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg er oppvokst ut

0: Her er VG-nyhetene. Flertallet på Stortinget vil gi straffegebyr til unge mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen sin. Denne gruppa får dekket 75% av prisen, men nesten 2000 unnlot å møte til timen sin i fjor. En 22 år gammel britisk statsborger er pågrepet i forbindelse med det som etterforskes som terrorplaner mot flybasen RAF Airford i England. Fra før er en britisk-iransk statsborger pågrepet, mens fem andre personer som har vært pågrepet er løslatt mot kausjon. Høstværet er her for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
1: Det blir opp mot 40 mm med regn på Østlandet, mest i områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg i fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede i natt komme snø helt ned i lavlandet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norges skiforbund advarer mot å bruke den utestengte treneren Frank Evertsen, men selv bruker de ham til kontroll av fluorjuks. Evertsen ble dømt for å ha jukset til seg en legelisens med falske dokumenter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Beranek, og du hører på Ordentlig Radio.

født alene, du har med hel slekt. Ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, T-Mail, gelato, mixa, X og bien, stack, pille, crack, dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp steam road. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, T-Mail, gelato, mixa, X og bien, stack, pille, crack, dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp steam road.

forstår jeg ikke er ensom, er ensom og alene. Vennekrets fra toppidrett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greiene. Hvertfall beste gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut babys holder på å rime opp til alteret. Hører ekser rope fjernt, hva er deg selv som valter det? Takk tok et åpent sår og helte mer sant i det. Men jeg får ikke infeksjon fordi jeg fant den riktige tonen til å skape indre ro i sjela.

reise lenger vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddie Gibbs og Mac Miller, Team Angel Atomix er X og Pin Stack, pille, crack, dealer stilen hvis du tviter på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro.

0: Jeg er Mats.
1: Det her er Thomas.
0: Vi er Circus.
1: Og nå hører du på ordentlig radio.
2: Her er de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt som kommer til Voice of Summer.

0: Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
1: Det blir opp mot 40 millimeter med regn på Østlandet, mest I områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg I fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede I natt komme snø helt ned I lavlandet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norges skiforbund advarer mot å bruke den utestengte treneren Frank Evertsen, men selv bruker de ham til kontroll av fluorjuks. Evertsen ble dømt for å ha jukset til seg en legelisens med falske dokumenter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei sann, du hører på Ordentlig Radio. Mitt navn Daniel Erskedal.

0: radio. Ordentlig radio. Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar-perspektiv.
1: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungt pusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
0: Han er gammel ungkar.

0: Så trekk opp på skuldrene og resta på høyne, og blås litt i barten og nøy seg med det. Men om følg med.
1: Si meg, syns du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hipt, fra sykler til salater? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tida plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unkar, pannegammel unkar.

Her er VG-nyhetene. Flertallet på Stortinget vil gi straffegebyr til unge mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen sin. Denne gruppa får dekket 75% av prisen, men nesten 2000 unnlot å møte til timen sin i fjor. En 22 år gammel britisk statsborger er pågrepet i forbindelse med det som etterforskes som terrorplaner mot flybasen RAF Airford i England. Fra før er en britisk-iransk statsborger pågrepet, mens fem andre personer som har vært pågrepet er løslatt mot kausjon. Høstværet er her for fullt. I morgen skal det bøtte ned på

0: Hei, det her Ottar Big Hand Johansen. Du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Tar du turen over havet, finner du verdens største land.

0: VG-nyhetene. Regjeringen vil gi skattelettelser til alle. I forslaget til statsbudsjett som legges frem i dag kutter de inntektsskatten med 6,4 milliarder kroner.
1: Dette det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkeltbudsjett, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han sier de vil øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Med forslaget vil en med 750 000 kroner i lønn betale 7500 kroner mindre i skatt, sammenlignet med skattereglene da Støre-regjeringen tiltrådte.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Og regjeringen vil bruke nær 2,2 milliarder kroner mer på sikkerhet og beredskap i neste års statsbudsjett. Pengene skal blant annet gå til å stoppe kriminelle gjenger, hindre digitale angrep og beskytte mot sabotasje, ifølge NTB. Og det var en munter finansminister som møtte pressen på vei til budsjettfremleggelse i morges. Han hadde fått i seg godt med kaffe før den viktige dagen.
2: Jeg har drukket flere kaffekopper. Jeg veldig glad i kaffe og drikker masse kaffe. Men jeg har egentlig ikke noe flere i dag enn vanlig.
3: Har du sovet godt?
2: Ja, jeg veldig god på å sove, og jeg sover når jeg kan. Det lærte jeg meg ut her, at det var viktig å kunne sove.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

og så alene hjem til meg selv. Men kom det noen så åpnet deg vel, så åpnet deg vel.

brant det fra en vakker dag. Jeg fikk en fisk på kroken, den hoppa i mitt fang. En vakker og nydelig fisk fikk jeg med min fiskestang. Så kom tid for sløying, og jeg tok fram en kniv. Fisken den så villig ut og gi meg sitt liv. Jeg er sikker på at Gud er ond, for skuffelsen var stor når fisken med tilfellighet hoppa over bord. Men det er flere fisk i havet, fikk jeg å huske på. Hold øynene åpne, hvor skal du fiske nå?

0: Hei, det er en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, da det bare å skru knotten helt opp og hive den.
1: VG-nyhetene. Nordmenn flest har høyere kjøpekraft enn noen gang tidligere i vår historie, sier finansminister Jens Stoltenberg.
2: Mat, klær, bolig og mye annet koster mer nå enn før. Men lønningene har steget mer. De siste tre årene har prisene steget med om lag 10%, mens lønningene har steget med mer enn 15%.
1: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer regjeringens statsbudsjett. Søreide mener regjeringens skatte- og avgiftskutt er puslete og tafatte. Listhaug fnyser av skattekutt på 3 kroner per dag og peker på økte drivstoffavgifter. Begge mener folk vil ha mindre penger igjen neste år. Kongeparet får 30,9 millioner kroner i apanasje i statsbudsjettet for neste år. Dette er nesten en dobling sammenlignet med apanasjen for 2026 til kongeparet, som var på drøye 16 millioner kroner. Kongehuset, som omfatter kongefamilien og det kongelige hoff, får totalt 319 millioner kroner i budsjettforslaget. Landslagets keepertrener Frode Grodås mener behandlingen av Ørjan Nyland gjør det umulig for ham å prestere på sitt beste. Jeg påstår at ingen norske fotballspillere har måttet tåle så mye juling som Ørjan, skriver han på Instagram. Keepertreneren understreker samtidig at feil skal omtales og kritiseres. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Asbjørn Lerheim.

0: Finns en bro over havet.
1: Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen.

og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

Hei, dette er Daniela Reis. Du hører på Ordentlig Radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: heter Hanne Tveter, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste.

Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergen Storesund og min gode venn Kurt Nilsen.

0: er VG-nyhetene. Høyre er ikke imponert over skattekuttene som foreslås i neste års statsbudsjett.
1: I et statsbudsjett på nesten 2300 milliarder kroner så reduseres skatte- og avgiftsnivået med 1 million kroner. Ikke en milliard, men 1 million. Det er puslete, men dessverre ikke overraskende fra en regjering som har tatt inn 150 milliarder mer i skatt de siste 5 årene.
0: Nikolai Astrup. Mannen som er siktet for likskjending i saken om Rikke Tofsland Karlsen sier ja til fengsling og forklarer seg ifølge forsvareren til politiet. I første omgang varetektsfengsles mannen i 2 uker. Han nekter straffskyld. Mannen som er siktet for drapet på Tofsland Karlsen sitter allerede varetektsfengslet i forbindelse med en annen straffesak. Vipps melder om problemer som gjør at enkelte brukere ikke kan vippse penger fra konto. Problemene som startet rundt midnatt gjelder primært kunder i DNB og Nordea. Det foreløpig uklart når problemene vil være løst. Øksen fra Jack Nicholsons ikoniske scene i The Shining skal auksjoneres bort. Flere rekvisitter fra Stanley Kubricks film selges, inkludert gjenferdetvillingenes blodige kjoler. Auksjonen holdes hos Bonhams i London 3. februar. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Johannes Eik. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører i bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her i studio sitter Svein William Ramberg.
1: Ja, god onsdag dere, og takk for at du hører på Ordentlig Radio. Det vi som kom med allsidig musikkprogram, og det hyggelig at du har skjønt dette. Det går veldig fort mot jul nå, så nå det naturlig at jeg har laget et juleprogram. Julaften like om hjørnet, og det har blitt kjølig, glatte veier, og det typisk desember.

Det var altså den nye sangen til Kurt Nilsen, som han har komponert nå til jul. Ja, New Jordal Swingers. Vi må jo ha med en skikkelig rocker her også, og denne står New Jordal Swingers for. Det var Brenda Lee som gjorde denne verden kjent, og hennes original kom i 1958, og da var hun bare 13 år gammel. Men jeg har valgt denne versjonen, som oser mer av en rockerversjon enn Brenda Lees versjon gjør. Denne CD-en er en av dette bandets beste, synes jeg. Og det er altså jule-CD-en til New Jordal Swingers.

Det var swingersgutta det, som kunne rocke som bare det. Mia Gunnarsen et kjent navn I dag som sanger og skuespiller, og født I Stavanger I 1961. Hun platedebuterte med bandet Asfalt allerede I 1982, og solodebuterte med albumet Temptation I 1987, og har vært med I Melodi Grand Prix 3 ganger. Dette ingen juleplate, men jeg synes den, den passer fint allikevel, ja. Dette en av finalemelodien I Melodi Grand Prix I 1996, og heter Tenn Lys. Og det kan vi så absolutt gjøre nå, dere, I mørketida, om det for en du glad I, eller en nær deg som har blitt borte. Dette Tenn Lys.

Tenn lys, var dette som Mia Gunnarsen sang veldig fint. Rein Alexander, ja. Her kommer en mektig og flott sang, og denne står Rein Alexander for. O helganatt er liksom kremen av julesanger, og du skal ha god pust og god sentillit når du gir deg kast med denne. Musikken komponert av Adolphe Adam i 1847, og først og fremst gjort kjent av Jussi Björling her i Skandinavia. Den oversatt i utallig språk, men det den svenske versjonen vi her i Skandinavia elsker. Melodien mektig og storslått med en fin tekst. Her kommer Rein Alexander, som en av våre mest kjente sangere, og han begynte å synge som barn i Sølvguttene, og har gjennom en årrekke vunnet mange konkurranser, og har vært med i mange sceneoppsetninger, både i Norden, New York og ellers i Europa.

Rein Alexander var dette altså med O Helganatt, som en storslått sang. Her kommer en flott og rørende sang av Odd Ivars, og det vil si William Kristoffersen, som komponerer omtrent alt dette bandet utgir av sanger, og som jeg tror den i Norden som har komponert flest sanger og tekster av moderne pop og dansmusikk. Og her det også William som synger, for ellers det som regel Tore Halvorsen som gjør dette, og denne sangen fra 1995 og heter Siste søndag i advent. En fin titel.

Siste søndag I advent sang William Kristoffersen her. Ja, Bettan og Jan Werner hadde et fint samarbeide. De hadde et langt og fint samarbeid som sangere, og I 1999 gav de ut julepraten Bettan og Jan Werners jul. Her synger Jan Werner Gabriels og Bo. Vakkert dette. Rett og slett vakkert.

Dette var en vakker sang av Jan Werner, altså, som het Gabriels obo. Apropos Bettan, som hun kalles i Norge, her synger hun Den vakreste julen, komponert og produsert av dyktig Rolf Løvland. Vi kjenner henne i Norge som Bettan, og mange unge forbinder henne med Bobby Sox, sammen med Hanne Krogh. Og mange regner henne som svensk, for hun har snakket og sunget svensk, i hvert fall tidligere. Hun har vokst opp i Sverige, gikk på skole i Sverige, og hun ble kjent i Sverige, og særlig med Kikki Danielsson, som en av duoen Chips, og turnerte sammen med henne i Sverige og ellers i utlandet. Og etter at Bobby Sox ble oppløst i 1988, har Bettan gjort solkarriere. Men dere, Bettan er faktisk norsk. Hun ble født i Göteborg i 1958 av norske foreldre, som het Gjelle, og som egentlig var fra Sykkylven. Så da vet du det. Bettan er norsk. Her synger hun vakkert med sangen «Den vakreste julen».

Dette var altså humørsprederen Wenche Myhre med julepotpourri. Ja, jeg fortsetter med fengende musikk, for jula skal jo være en lykkelig tid og en glede for oss alle, og ikke bare for de tre vise menn i Betlehem. Musikk skal være givende, og jeg tror at dere som hører på ordentlig radio setter pris på musikken vi spiller her. Her er Skandinavia med «Hei mitt vinterland».

Hei, mitt vinterland var dette altså med Skandinavia. Og her kommer Jahn Teigen, dere, med en litt mer alvorlig tekst. Dette John Lennons kjente melodi, med en norsk tekst av Lars Lillo Stenberg og Lars Kilevold. Som på norsk heter God jul og godt nyttår.

Jeg kjente du sikkert igjen den kjente sangen til John Lennon, som disse gutta hadde laget norsk tekst på. Ja, Nora Brakstedt, her kommer en kul og laidback evergreen fra Nora Brakstedt, som på originalen heter Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Og da blir det vel naturlig å kalle den La Det Sne på norsk også.

Det var altså gode gamle Nora Broxete, som gjerne lotes ned. Per Kristian Indrehus, ja, husker du han? Han synger her med Kjell Karlsen Storband. Den var kort, den fra Nora, bare på 1 minutt og 6 sekunder, men kanskje det slutter å sne, og det var kanskje grunnen til at Nora sluttet så brått. Her kommer som sagt Per Kristian Indrehus dere, som var den ene halvparten av duoen Creation, som igjen var to musikere fra Larvik-bandet Drama, som jeg har spilt her flere ganger. Og denne her, det med Kjell Karlsen Storband, og da lyder det flott. Altså Per Kristian Indrehus, Happy Christmas.

Per Kristian Indrehus var stort sett sangeren i Drama, som kom, han altså kom fra. Det var den flotte gjengen fra Larvik. De var veldig unge da de debuterte. Her kommer Oslo Gospel Choir, som like flott å høre på hver gang, og Tore Aas, som startet kor for mange år siden, like aktiv i dag. Dette Joy to the World.

0: Da sier Svein Wilhelm Ramberg takk for meg igjen, og ordtaket i dag er fra Bibelen, som sier «La oss gjøre godt mot alle, så lenge det er tid». Ha en riktig god jul alle sammen, og et riktig godt nytt år. Vær snill med hverandre, og ikke glem din firbente venn, som ute en gang iblant, selv om du kanskje har lyst til å holde deg hjemme. Og fortsett å høre på ordentlig radio. Ingen har så variert musikk som oss. Vi høres.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
3: Her VG-nyhetene. Brede skattekutt og dyrere strøm, det noen av endringene regjeringen gjør for neste års statsbudsjett.
4: Regjeringen foreslår et skattekutt på til sammen 6,4 milliarder kroner. For en enkel person med inntekt på 750 000 kroner vil det totale skattekuttet tilsvare 1750 kroner i året, sier finansminister Jens Stoltenberg. Norges pris på strøm øker med 12,5%, og de samlede avgiftene på bensin og diesel holdes reelt sett uendret. Regjeringen foreslår også at studiestøtten automatisk oppjusteres hvert år.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. SV gir regjeringens budsjettforslag klimastryk.
5: Med dette budsjettet avlyser regjeringen klimapolitikken i dette landet. Det regjeringen nå legger opp til er at vi bruker milliarder på å omstille industri og næringsliv i andre land, og ikke i Norge.
3: Det sa SVs Marte Hammer. Verdens helseorganisasjon krever svar fra Russland etter at enda en ansatt ved et russisk pestlaboratorium har fått lungebetennelse av ukjent årsak. 200 ble satt i karantene etter at en kvinnelig ansatt døde. Det uklart om hun var smittet av pest. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Slå til i dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig radio.

Hei, hei. Hei, dette Ellen Andrea Wang, og du hører på Ordentlig Radio. Toxic waste, toxic traits. Dra den litt grann lenger, så jeg kan bli lenger. Toxic waste.

0: Her er VG-nyhetene. Postenansatte frykter for jobbene sine etter store kutt i statsbudsjettet. Fagforbundet mener 2000 av 3000 postbud kan miste jobben. Vi kan ikke fortsette med postombæring annenhver virkedag, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Det vil, hvis det fortsetter slik, koste milliarder. Og derfor foreslår vi å gå fra annenhver virkedag til en dag i uka. Det er ikke enkelt. Og vi skal ta på alvor de innvendingene som er på det, men det er en grense hvor lenge fellesskapet kan betale for ombæring av post når nesten ingen får post.
0: Høyre er ikke imponert over skattekuttene som foreslås i neste års statsbudsjett.
2: I et statsbudsjett på nesten 2300 milliarder kroner så reduseres skatte- og avgiftsnivået med 1 million kroner. Ikke en milliard, men 1 million. Det er puslete.
0: Det sa Høyres Nikolai Astrup. En mann er siktet for voldtekt av barn over internett, melder Bergens Tidende. Politiet mistenker at voldtektene har skjedd andre steder i verden. Dronning Mette Marit skal ikke ha offisielt program fram til neste sommer, det melder Slottet. Hun er fortsatt i rehabilitering etter lungetransplantasjonen. I studio Miriam.

fra Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre buddeja.

0: for dra.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuer etter noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Ja. Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det er jo det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
1: du Anders. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Pass vel bedre med disse blondinene og brunettene du

0: Hei hei, dette Eyolf Dahle. Du lytter til Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug mener skattekuttet regjeringen legger opp til i neste års statsbudsjett spises opp ved økt Norgespris alene. Finansminister Jens Stoltenberg forsvarer økningen på 5 øre før moms.
2: 45 øre en svært god strømstøtteordning. Strømprisen i delen av Sør-Norge i dag over 2 kroner, kommer opp i 3 kroner på kvelden. Og da kunne få en fastpris på 45 øre, det en god ordning.
1: En barnehageansatt i Sarpsborg skal ha blitt utsatt for vold av 3 yngre gutter utenfor barnehagen. Den ansatte skal være forslått og blodig i ansiktet. Ingen av barna skal ha sett hendelsen. Det var 23 år gamle Mikkel Aas fra Åsane i Bergen som omkom i fallulykken i en gruve i Holtålen i Trøndelag. Han studerte i Trondheim. Verdens helseorganisasjon krever svar fra Russland etter at enda en ansatt ved et russisk pestlaboratorium har fått lungebetennelse av ukjent årsak. 200 ble satt i karantene etter at en kvinnelig ansatt døde. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Finn Kalvik, og du hører på Ordentlig Radio.

to mann i en båt, to gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne, to mann i en båt.

som er så fin at det er til å gråta. To mann i en båt, og skulle vind snu og gå fra latter til gråt. Og dagene blir grå, stein grå, og netten tårevåt. Mest ikke mote, det finnes nok en låt som kan få deg på fot. For er det noen låter er gode til,

0: ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss, nei, ta ikke musikken fra oss,

0: to mann i en båt.
1: To mann i en båt. To mann i en båt.
2: Hei, dette Petter Baarli. Du hører nå på Ordentlig Radio. Og det Ordentlig Radio.

0: Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig.

0: Her er VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier det er uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som finansminister Jens Stoltenberg trekker opp i dag.
1: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei er å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne er kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Det blir krevende forhandlinger, innrømmer finansminister Jens Stoltenberg.
2: Det Stortinget som er valgt nå er et storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det er på en måte helt åpenbart at det ikke er lett.
0: En barnehageansatt i Sarpsborg skal ha blitt utsatt for vold av tre yngre gutter utenfor barnehagen. Den ansatte skal være forslått og blodig i ansiktet. Ingen av barna skal ha sett hendelsen. Aktor ber om 11 års fengsel for en mann etter skyting på en kafé på Tveita i Oslo i fjor. Tiltalte nekter straffskyld for drapsforsøk og sier han ville skremme.
3: Hei, mitt navn er Rohit Hala.
4: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
3: Og vi er medlemmer i bandet Rohei.
4: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre.

blomsten får sin valgte plass. I et lite eggeglass, et gyllent minne å svare på. Plutselig er de vokst.

0: Her er VG-nyhetene. Narvik i Nordland blir første by som får offisielt besøk av kong Håkon. Han reiser dit tirsdag neste uke og fortsetter videre til Finnmark samme dag. Det tydelig at regjeringen styres av folk fra Oslo, sier Senterpartiets Bjørn Arild Gram etter fremleggelsen av statsbudsjettet. Men finansminister Jens Stoltenberg mener det et godt distriktsbudsjett.
1: Vi har betydelig bevilgning til kommunene som distriktspolitikk. Den forsvarssatsingen som nå kommer veldig mye ute i hele landet, kysten, men også i Nord-Norge. Det bare eksempler på at denne regjeringen har mye distriktspolitikk i budsjettet og det vi gjør.
0: Regjeringen vil redusere tollsatsen på klær fra 10,7 til 5%. Klesbransjen likevel ikke fornøyde siden nettplattformene Shein og Temu har fullt fritak fra toll. Miljøorganisasjonen Fremtiden i våre hender frykter på sin side enda mer tekstilavfall med billigere klær i butikk. Flere kollektivreisende i Oslo har problemer med å få opp reisesøk i Ruter-appen. Kollektivselskapet i ferd med å løse problemet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei du, det Terje Tysland, og nå hører du på Ordentlig Radio.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør, humør, hei og hå.

0: og Nola i veggene mi.
1: Hei, dette er Peter.
2: Dette er Philip.
3: Dette er Thomas, vi er The Switch, og du hører på Ordentlig Radio.

knakker og det lir. Noen er slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

selv noe mer. Kunne jeg stolt på en som deg til å fortelle om det? For jeg trenger en som prater utbrodert om ting som andre overser. Og det finnes ting det bare er du som vet. Og ville du fortalt om da modenheten var så nærme at vi kunne ta på den? Hadde jeg er veldig lei for det i bakom. For jeg husker det som om året bød på olivenglass og linedslag. Nye pass og Gyldendal. Lidenskap og mye rart i hånda. Fingermat og livet før vi sovna. Vinteren satte tvil i oss. Mamma syntes at du var så veldig fin i frost. Vi var dyr i drift på

0: VG-nyhetene. Dronning Mette Marit vil ikke ha offisielt program frem til neste sommer, fordi hun fortsatt i rehabilitering etter lungetransplantasjonen. Kong Håkon skal allerede tirsdag reise til Narvik, men det blir ingen større reiser med det første.
1: Etter at hoffsorgen avsluttes fredag, vil de kongelige gradvis gjenoppta sine offisielle oppgaver. Kronprinsesse Ingrid Alexandra prioriterer studiene og vender tilbake til Australia etter nyttår. Dronning Sonja vil fremover utføre offisielle oppdrag der hun representerer kongehuset, opplyser slottet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. PST har henlagt en sak mot en 18 år gammel mann som var siktet for å ha planlagt et angrep mot NATO-basen på Jotta i Stavanger, det melder TV 2. Posten ansatte frykter for jobbene sine etter store kutt i statsbudsjettet. Fagforbundet mener 2000 av 3000 postbud kan miste jobben. Vi kan ikke fortsette med postombæring annenhver virkedag, sier finansminister Jens Stoltenberg.
2: Det vil, hvis det fortsetter slik, koste milliarder. Og derfor foreslår vi å gå fra annenhver virkedag til en dag i uka. Det er ikke enkelt. Og vi skal ta på alvor de innvendingene som på det, men det en grense hvor lenge fellesskapet kan betale for ombæring av post når nesten ingen får post.
3: Hei, dette Øyvind Stavland fra Vamp.
4: Og dette Odin Stavland fra Vamp. Og du hører på
3: Ordentlig Radio.

0: Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører i bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her i studio sitter Svein Wilhelm Ramberg.
1: Ja, god onsdag dere, og takk for at du hører på Ordentlig Radio. Det vi som kom med allsidig musikkprogram, og det hyggelig at du har skjønt dette. Det går veldig fort mot jul nå, så nå det naturlig at jeg har laget et juleprogram. Julaften like om hjørnet, og det har blitt kjølig, glatte veier, og det typisk desember. Dette en koselig julesang, synes jeg, og komponert av og sunget av Kurt Nilsen, som var en dyktig artist. Han komponerer fine sanger, han synger fint, og det har han gjort helt siden han ble oppdaget. Dette en nykombinert sang av ham. Kurt vant både norske idolkonkurransen i 2003 og den internasjonale World Idol-konkurransen i 2004, som han gjorde verdenskjent. Dette det er lov å ønske.

Det var altså den nye sangen til Kurt Nilsen, som han har komponert nå til jul. Ja, New Jordal Swingers. Vi må jo ha med en skikkelig rocker her også, og denne står New Jordal Swingers for. Det var Brenda Lee som gjorde denne verden kjent, og hennes original kom i 1958, og da var hun bare 13 år gammel. Men jeg har valgt denne versjonen, som oser mer av en rockerversjon enn Brenda Lees versjon gjør. Denne CD-en er en av dette bandets beste, synes jeg. Og det er altså jule-CD-en til New Jordal Swingers.

Det var swingerskutta det, som kunne rocke som bare det. Mia Gunnarsen et kjent navn I dag som sanger og skuespiller, og født I Stavanger I 1961. Hun platedebuterte med bandet Asfalt allerede I 1982, og solodebuterte med albumet Temptation I 1987, og har vært med I Melodi Grand Prix 3 ganger. Dette ingen juleplate, men jeg synes den synes den passer fint allikevel, ja. Dette en av finalemelodien I Melodi Grand Prix I 1996, og heter Tenn Lys. Og det kan vi så absolutt gjøre nå, dere, I mørketida, om det for en du glad I, eller en nær deg som har blitt borte. Dette Tenn Lys.

Tenn lys, var dette som Mia Gunnarsen sang veldig fint. Rein Alexander, ja. Her kommer en mektig og flott sang, og denne står Rein Alexander for. O Helganatt er liksom kremen av julesanger, og du skal ha god pust og god sentillit når du gir deg kast med denne. Musikken komponert av Adolphe Adam i 1847, og først og fremst gjort kjent av Jussi Björling her i Skandinavia. Den oversatt i utallig språk, men det den svenske versjonen vi her i Skandinavia elsker. Melodien mektig og storslått, med en fin tekst. Her kommer Rein Alexander, som en av våre mest kjente sangere, og han begynte å synge som barn i Sølvguttene, og har gjennom en årrekke vunnet mange konkurranser, og har vært med i mange sceneoppsetninger, både i Norden, New York og ellers i Europa.

Rein Alexander var dette altså med O Helganatt, som en storslått sang. Her kommer en flott og rørende sang av Ole Ivars, og det vil si William Kristoffersen, som komponerer omtrent alt dette bandet utgir av sanger, og som jeg tror den i Norden som har komponert flest sanger og tekster av moderne pop og dansmusikk. Og her det også William som synger, for ellers det som regel Tore Halvorsen som gjør dette, og denne sangen fra 1995 og heter Siste søndag i advent, en fin titel.

Siste søndag I advent sang William Kristoffersen her. Ja, Bettan og Jan Werner hadde et fint samarbeide. De hadde et langt og fint samarbeid som sangere, og I 1999 gav de ut julepraten Bettan og Jan Werners jul. Her synger Jan Werner Gabriels obo. Vakkert dette. Rett og slett vakkert.

Dette var en vakker sang av Jan Werner, altså, som het Gabriels obo. Apropos Bettan, som hun kalles i Norge, her synger hun Den vakreste julen, komponert og produsert av dyktige Rolf Løvland. Vi kjenner henne i Norge som Bettan, og mange unge forbinder henne med Bobby Sox, sammen med Hanne Krogh. Og mange regner henne som svensk, for hun har snakket og sunget svensk, i hvert fall tidligere. Hun har vokst opp i Sverige, gikk på skole i Sverige, og hun ble kjent i Sverige, og særlig med Kikki Danielsson, som en av duoen Chips, og turnerte sammen med henne i Sverige og ellers i utlandet. Og etter at Bobby Sox ble oppløst i 1988, har Bettan gjort solkarriere. Men dere, Bettan er faktisk norsk. Hun ble født i Göteborg i 1958 av norske foreldre, som het Gjelle, og som egentlig var fra Sykkylven. Så da vet du det. Bettan er norsk. Her synger hun vakkert med sangen «Den vakreste julen».

Hei, mitt vinterland, var dette altså med Skandinavia. Og her kommer Jahn Teigen, dere, med en litt mer alvorlig tekst. Dette John Lennons kjente melodi, med en norsk tekst av Lars Lillo Stenberg og Lars Kilevold. Som på norsk heter God jul og godt nytt år.

Her kjente du sikkert igjen den kjente sangen til John Lennon, som disse gutta hadde laget norsk tekst på. Ja, Nora Brockstedt, her kommer en kul og laidback evergreen fra Nora Brockstedt, som på originalen heter Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Og da blir det vel naturlig å kalle den La Det Sne på norsk også.

Det var altså gode gamle Nora Broksete, som gjerne lotes ned. Per Kristian Indrehus, ja, husker du han? Han synger her med Kjell Karlsens storband. Den var kort, den der fra Nora, bare på 1 minutt og 6 sekunder, men kanskje det slutter å sne, og det var kanskje grunnen til at Nora sluttet så brått. Her kommer som sagt Per Kristian Indrehus dere, som var den ene halvparten av Duon Creation, som igjen var to musikere fra Larvik-bandet Drama, som jeg har spilt her flere ganger. Og denne her, det med Kjell Karlsens storband, og da lyder det flott. Altså P. Kisson Indrehus, Happy Christmas.

Per Kristian Indrehus var stort sett sangeren i Drama, som kom, han altså kom fra. Det var den flotte gjengen fra Larvik. De var veldig unge da de debuterte. Her kommer Oslo Gospel Choir, som like flott å høre på hver gang, og Tore Aas, som startet kor for mange år siden, like aktiv i dag. Dette Joy to the World.

0: Da sier Svein Wilhelm Ramberg takk for meg igjen, og ordtaket i dag er fra Bibelen, som sier «La oss gjøre godt mot alle, så lenge det er tid». Ha en riktig god jul alle sammen, og et riktig godt nytt år. Vær snill med hverandre, og ikke glem din firbente venn, som ute en gang iblant, selv om du kanskje har lyst til å holde deg hjemme. Og fortsett å høre på ordentlig radio. Ingen har så variert musikk som oss. Vi høres.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
3: Her VG-nyhetene. Regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet til 191,7 milliarder kroner. Vi må trygge landet i en urolig tid, sier finansminister Jens Stoltenberg.
4: Vi styrker Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret, Etterretningen og Heimevernet. I tillegg foreslår vi betydelig beløp til Ukraina. Det er også et bidrag til vår egen sikkerhet. Vi styrker også politiet for å bistå mot ytre trusler og gjøre hverdagen tryggere.
3: En 31 år gammel mann dømt til ett års fengsel for volden på Islands brygge i København, som førte til at en svensk politimann døde. Det skjedde under et arrangement som viste Norges kamp mot Elfenbenskysten i fotball-VM. Narvik i Nordland blir første by som får offisielt besøk av kong Håkon. Han reiser dit tirsdag neste uke og fortsetter videre til Finnmark samme dag. Fra i kveld kan det bli vanskelig kjøreforhold mange steder, og det meldes om snø i fjellet både i Sør- og Nord-Norge. Det likevel ikke starten på en langvarig kuldeperiode, ifølge meteorolog Emilie Karin Rønning. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Hei, dette Vegard Kopperud. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at det er uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som finansminister Jens Stoltenberg trekker opp i dag.
1: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei er å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne er kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Det blir krevende forhandlinger, innrømmer Stoltenberg.
2: Det Stortinget som er valgt nå er et storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det er på en måte helt åpenbart at det ikke er lett.
0: Fra i kveld kan det bli vanskelige kjøreforhold mange steder, og det meldes om snø i fjellet både i Sør- og Nord-Norge. Det er likevel ikke starten på en langvarig kuldeperiode, ifølge meteorolog Emily Karin Rønning. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Heidmarie Vestreim, og du hører på Ordentlig Radio.
4: Velkommen til Visehjørnet her på Ordentlig Radio. Programleder er Jan Rønne.
5: Det er i år, i 2026, 10 år siden Visehjørnet i Ordentlig Radio startet sine sendinger. Aller først gikk det under navnet Veiviser, og en gang kalt Visetimen. Kjenningsmelodi var den bakvendte visa, instrumentalt, men i redaksjonen ble vi raskt enige om å bytte ut navnet Veiviser med Visehjørne. Den gang var vi, i tillegg til redaktør Tor Andersen, tre personer som sto for planleggingen. Ragnhild Persson, Anne Girmalm og meg selv. Samarbeidet startet i 2015, og vi skulle bli enige om hvordan programmene kunne bygges opp. Hva skulle innholdet være i tillegg til avspilling av viser? Skulle det være faste poster, slik som rapport fra viseklubber, presentasjon av nye artister og viser, og kanskje hver uke gi oversikt over arrangementer og aktiviteter rundt om i landet? Etter mye frem og tilbake ble vi enige om det enkle. Hver programleder skulle stå fritt til å bestemme innholdet. I praksis ble det å velge tema og håndplukke visene ut fra det. De første programmene ble spilt inn høsten 2015, men første sending var midt i januar 2016, og det startet med sjømannsviser. Før jeg forteller mer om oppstarten for 10 år siden, kan jeg like godt avspille den aller første visa under premieren. Temaet var sjømannsviser, og det passer godt, synes jeg, for vi følte oss litt på gyngende grunn i starten, og var forberedt på både motvind og bølger da vi kastet loss. Her synger Lillebjørn Nilsen, en sang om en sjømann, og har fått med seg en gruppe barn som mannskap i bakgrunn med sitt «Tjo, hei og hå, og heisan».

0: Da det ble Anne Girmalms tur bak mikrofonen, valgte hun å gå tett inn på mennesker. Derfor var hennes første program rettet mot menn den ene uken, og deretter kvinner, og hun fulgte opp med viser om barn og om kjærlighet. Jeg selv fikk slippe til med program om helter og om å møtes, og senere et utvalg av revyviser. Men akkurat nå lar jeg Anne Girmalm slippe til med sin stemme og gitar. Dessverre døde hun av kreft i 2019, men her skal vi høre henne i et opptak fra 2016, der hun selv fremfører en opprinnelig svensk vise, som en venninne av henne laget en norsk tekst til. Anne forklarer.
1: Nå skal du få høre en vise om en bestemor som sitter og vugger sitt lille barnebarn i søvn. Jeg kjenner etter hvert mange bestemødre, og den kjærligheten de har for sine barns barn er sterk og dyp. En av mine veninder har skrevet en fri oversettelse av en kjent svensk vise. Siden ingen har sunget inn denne visa, synger jeg den selv.

Jostein Knudsen ble også med som programleder i Ordentlig Radio 2016. Det første programmet handlet om viseklubben Dolphins og visebølgen. Der fortalte han om Dolphins i Oslo fra 1966, som tiltrakk mange ungdommer, etter hvert kjente navn. Øystein Sunde, Lillebjørn Nilsen, Kari Svensen, Lars Klevstrand, Ege Tunål, Ole Paus og Finn Kalvik, for å nevne noen. Og da la jeg sistnevnte få fremføre sin debutlåt fra den tiden, Finne meg sjæl. Og det var vel slik vi i Ordentlig Radio også følte det i oppstarten, behovet for å finne hvem vi var.

Vi som ble med i visegjørene fra starten av hadde noen møter der vi fordelte hvilke uker vi selv skulle lage programmer til. Dermed ble det ganske stor produksjon det første året. Jeg nevnte tidligere at jeg selv laget et program om helter, og noen av heltene var Davy Crockett, Morgan Cain, Ola Tveiten, Jess Bårdsen og Lalla Carlsens kvinnelige marsjdeltaker. Likevel, det er Jan Eggum jeg synes er selvskreven til å fremføre første låt i programmet, der han nevner i fleng hvilke helter han minnes fra oppveksten.

Programplanene som ble lagt kunne i noen tilfelle være knyttet til spesielle datoer. Derfor valgte Anne Girmalm å ha sitt program om kvinner i forkant av kvinnedagen 8. mars. Hun selv fremførte i det programmet den skamløse gamle damen. Men jeg har valgt ut en annen låt til ære for kvinnedagen. Den gjorde inntrykk da Anne introduserte den for meg, og skilte seg godt ut fra de tradisjonelle visene. En norsk kvinnelig vokalgruppe, Pitch, med Anja Eline Skybakmoen, Ane Carmen Roggen, Ida Roggen, Anine Kruse og Benedikte Kruse, demonstrerte en musikalsk lekenhet innenfor jazzsjangeren, og ofte med viser på repertoaret. Her hører vi dem med Tanta til Beate.

Apropos kvinner, vi i Visehjørnet i Ordentlig Radio gikk aldri inn for noen kjønnskvotering når det gjaldt å plukke ut viser og artister for 10 år siden. Men ikke overraskende var det store flertall av artistene i våre 2016-programmer menn. Og jeg er vel nokså sikker på at det gjelder fortsatt. For moroskyld har jeg gått igjennom mange av spillelistene for 10 år siden. En grov oppsummering avslører at hver tredje artist var en kvinne. Og Kari Svensen var den som gikk igjen flest ganger. Så hvorfor ikke slippe til henne med sin banjo og minnes visa som dukket opp i programmet om helter? Og helten i denne sammenhengen var Jess Bårdsen, kjent som mestertyv og utbryterkonge. Heltestatus fikk han fordi mange så på ham som en Robin Hood-figur.

Mange av de første viseprogrammene ble bygget opp rundt visesjangerens undergrupper, for eksempel sjømannsviser, protestviser, revyviser og kjærlighetsviser, eller det kunne være stikkord og temaer à la helter, yrker og instrumenter, men det var også nærliggende å vie et helt program til bare én visesanger. Redaktør Tor Andersen valgte derfor å presentere Carl Hjalmby for lytterne. Carl selv, opprinnelig fra Arendal, døde i 1994, bare 59 år gammel. Han ble gjerne kalt en syngende uteligger eller gatens dikter. Tor Andersen ble kjent med ham i Fredrikstad og syntes at han fortjener å bli husket. Så her skal vi høre Carl Hjalmby synge «Krigens avfall».

0: Et annet program i samme format var en hyllest til visedikter Jens Gundersen fra Drammen. Han var både skuespiller, teatersjef, visesanger og lyriker, men det er trolig visesanger han er best husket som. Han var blant annet en av initiativtakerne til Visens Venner, som ble stiftet i 1944. Drammenseren Dag Hoftun Knudsen, som ble del av Visehjørneredaksjonen i 2016, valgte straks å lage et program med Gundersens viser. Visesangeren selv døde allerede i 1969, 57 år gammel. Her skal vi høre Jens Gundersen med visa På Trammen, og det passer jo godt at titlen rimer på Drammen, noe som også er å høre i teksten.
1: Når kvelden kommer sigende, og allting blir så stilt, syns jeg det er berikende og koselig og gildt å sitte litt på trammen den lange sommernatt og nippe til den drammen jeg ikke skulle tatt. Langt bort i sundet dunker det av båter som skal hjem. Det dovne fyret blunker med sitt øye halt på klem. Og over havet stiger de hvite stjerner frem, mens månen gul og diger siger opp til dem. Og sønnavinden pusler litt med sundets gamle brun,

0: Løkt som blitt osene må slokkes der hun står. Og jeg må se til rosene jeg plantet her i vår. Jeg sier god natt til Bjarne, min nabo og min venn. Klarerer fiskegarnet og setter meg igjen. Jeg syns vel at jeg trengte så livsalig til en dram. Og det mangt å tenke på aleine på en tram. For kanskje går en kule fra en skyttergrav et sted, mens hav og skjær blir gule og månen lyser fred. Og tankene går springende, jeg tenker kanskje at for pokker og for svingende, det da som besatt med menneskenes dumhet og hatefulle vei. Jeg ser min flaskes tomhet og går og legger meg.
1: Enda en visesanger ble hyllet med et helt program i 2016, og også denne artisten døde i forholdsvis ung alder. Stein Ove Berg valgte selv å avslutte livet i 2002, 53 år gammel, men han etterlot seg en stor viseskatt. En av dem som ble betatt av Steins viser er artist Kari Merete Krogh. Hun har opptrådt mest innenfor jazzsjangeren, men har fremført både viser og dikt av Stein Ove Berg fra scenen. Selv traff hun ham aldri, men ville svært gjerne bidra i et viseprogram i oktober 2016. Derfor er det henne vi nå skal høre synge Stein Ove Bergs vise «Sang til høsten», med opptak fra Josefine Visescene.

I februar 2016 var maler og illustratør Hans Normann Dahl gjest i et program som handlet om hans samarbeid med Alf Prøysen. Dahl illustrerte blant annet fortellingen om snekker Andersen og julenissen. I programmet fortalte han om noe som plaget Dahls samvittighet i mange år etter at Prøysen var død. Det handlet om versene til sangen «Du skal få en dag i morgen». Først tenkte jeg å fortelle kort hva dette gikk ut på og avslutte med Prøysens egen fremføring, men oppfordrer heller lytterne til selv å finne frem programmet i ordentlig radioappen under podcast og høre hva billedkunstneren med egne ord forteller. Hans Normann Dahl, som for øvrig døde i januar 2019, var gjest i et studio som den gang lå på Bærums Verk i en bygning som ble kalt Cuba. Men 4 måneder senere var ordentlig radio flyttet og etablerte flytårnet på Fornebu. Og med Fornebus nærhet til Oslofjorden gjør jeg en tvilsom sammenligning med en vestlandsfjord og avslører et krampaktig forsøk på en overgang til neste vise. Denne ble avspilt i programmet med stikkord «Yrker». Her langs fjorden, skrevet av Ottar Vik, den handler om bønder, fiskere og annet folk som skal overleve under små kår.

Da jeg skulle lage en spilleliste for programmet om yrker, kjente jeg ikke til vestlending og visesanger Ottar Vik, men kom tilfeldigvis over Odd Nordstogas bok «Song for deg og meg», og der var han med, og jeg falt øyeblikkelig for hans humor og muntre bygdestemning. Men tilbake til Fornebu og flytårnet der. Studio lå i femte etasje med Åse Kleveland som nærmeste nabo i etasjen over. Og når det er nevnt, så er dette en fin begrunnelse for å la Åse Kleveland være med på neste låt. Samtidig kan jeg friske opp minnene fra 2016 med å fortelle om programmet Ønskeviser. Lyttere kunne sende inn ønsker om hva de ville høre. Den engasjerte og energiske viseentusiasten Ragnhild Persson var den som sto for disse månedlige sendingene. Nå viser det seg imidlertid at hverken hun eller jeg har klart å finne frem til nøyaktig hvilke ønsker som faktisk ble oppfylt. Men vi ser ikke bort fra at det kan ha vært en balladelåt der Åse Kleveland sammen med Birgitte Grimstad, Lars Klevstrand og Lillebjørn Nilsen stemte i med et muntert trubadur-tablå.

Med studio godt over bakkenivå og nesten på toppen av flyttårnet fikk Ordentlig Radio oversikt over sendingenes popularitet. Nå gjaldt ikke statistikken bare visegjørende, men alle sendingene, og da var det oppløftende å høre at radioen hadde rundt 68 000 lytter gjennom en uke. Den gang lot sendingene seg høre på DAB, på nett og på mobil med egen app. Virksomheten til Ordentlig Radio ble lansert i 2012 som en radiostasjon med norsk musikk og norske artister. Meningsmålingene fra Opinion viste at 24% av de spurte absolutt ville velge å lytte til en slik stasjon. Da har jeg lagt klar en vise til, denne gang fra et program om å møtes. Synnøve Wisting fremfører en selvskreven vise hun vant en konkurranse med blant andre artister. Hun var allsidig og var i mange år engasjert som artist for Hurtigruta langs kysten, men i 2015 tok livet slutt på grunn av kreft. Her hører vi henne med visa «Der sto du».

0: En av de andre visene fra dette programmet om å møtes var «Møt meg på halvveien» av Øystein Vingård Wolff, en forfatter, dikter, låtskriver og sanger. Her innleder han med sår røst i en sang fylt av dramatikk og sterke følelser.
1: Møt meg på halvveien når jeg er stille. Et blikk

når denne vise timen straks forbi med det som har vært et jubileumsprogram hvor vi markerer at Visehjørnet i ordentlig radio har eksistert i 10 år. Men hvordan står det til med jubilanten? Har det skjedd en utvikling, og har vi fulgt med tiden? Vi har i hvert fall de beste intensjoner om både å ta vare på gamle viseskatter så ikke de forsvinner, og slippe til nye utøvere og nye varianter av visesjangeren. Så for dere som lytter, gi oss tilbakemeldinger om vi har lykkes og er på rett vei. Hvis lytteroppslutningen holder seg, eller enda bedre, bare øker, kan det være at neste markering finner sted om 10 år, for ikke å snakke om et 25-årsjubileum når den tid kommer. Jan-Erik Vold og Kåre Wirud skal få stå for den musikalske avrundingen av dette jubileet. I desember 2016 ble nemlig visesangeren Bob Dylan tildelt Nobels litteraturpris, og i den anledning var det naturlig å presentere et program med den enkle titel Dylan på norsk. Og da var det Dylan-låter både på nynorsk, nordnorsk og stavangernorsk, i tillegg til duoen Jan-Erik Vold og Kåre Wirud. Da takker jeg for meg og lar Jan-Erik Vold få siste ord med sin norske Dylan-tekst til Ramona.

0: for visehjørnet var Jan Rønne.
1: Tale Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Mosa Miguel Nama, Jamula Melde, Helle Stemmen, ja, den radionamala, Alma Radio. Ordentlig radio.
2: Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg trua på at det en ting for fremtiden. Lykke til.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
0: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til Ordentlig Radio.
3: Bare Ordentlig Radio Ordentlig Radio.
4: Ordentlig Radio.
5: Hei, dette Knut Christian Moen.
6: Og Ola Christian Schaflo
5: fra Birklund Mannskor, og dere hører på
4: Ordentlig

0: Her er VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at det uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som finansminister Jens Stoltenberg trekker opp i dag.
1: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Det blir krevende forhandlinger, innrømmer Stoltenberg.
2: Det Stortinget som valgt nå er et storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det er på en måte helt åpenbart at det ikke er lett.
0: Fra i kveld kan det bli vanskelige kjøreforhold mange steder, og det meldes om snø i fjellet både i Sør- og Nord-Norge. Det likevel ikke starten på en langvarig kuldeperiode, ifølge meteorolog Emilie Karin Rønning. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, det Kasper Sjøland fra Hengsfest Mie, og du hører på Ordentlig Radio.
4: Hjertelig velkommen til programmet Trekkspillklubben. Det Gunnar G. P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekkspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du er en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekkspillferden vår. God dag, god kveld, god natt. God morgen eller god, hva for du selv vil velge. Jeg vet ikke når du hører på programmet, for du har jo muligheten til å høre disse programmene når du selv vil. Er du virkelig en av trege folk som ikke enda har lastet ned app for å høre programmer ifra Ordentlig Radio? Da er du en sinke, spør du meg. Ja, ja, du har fremdeles muligheten for det. Sjekk ut og gå inn og bestem deg for å høre på programmene. Det koster nesten ingenting. Jeg tror det var kroner 39 per måned. Og hva får du for 39 kroner da? Du fikk en bit firkløver omtrent en gang. Vel, det var det. Velkommen forresten. Det var som sagt Sigmund Eli, eller vi sa det ikke, men vi sier det alltid. Og Inger Nordstrøm som spilte oss inn. Og vi kaller programmet her for Friske takter. Og da må vi jo starte frist. Det med en av de friskeste to radarspillemennene vi har, og det selvfølgelig lillebror, Tormod Lillebror Vassåsen. Denne polkaen som han har kalt for marsjpolka, den kommer ifra en CD som heter Ragtime Polka, men det altså hans egen komposisjon, marsjpolka, som drar oss inn i dette programmet med friske takter.

Det var de friske taktene ifra Lillebror. Vi tar oss en tur til et orkester som heter Trollstemt. Det to som spiller trekspill. Det Hildegunn Johansen og Gunder Johansen. Så begge har samme etternavn, og det naturlig, for de søsken. Og de holder til i Trondheim, men de kommer opprinnelig fra Frøya. De har med seg Egil Grytdal på gitar og Kjell Hassel på bass, og Kai Endresen på trommer.

Og vi skal i denne lille bolken med orkestret Trollstemt, som hun står for, sammen med sin bror, Gunder, så skal vi starte opp med å høre på en komposisjon som heter Myggen.

Jeg er ikke så særlig språkmektig. Jo, noen språk kan jeg skjønne, men italiensk har jeg litt problemer med. Sinsano er vel sannsynligvis italiensk. Ja, det er en del slike ting jeg kan. Sigmundeli er vel heller ikke særlig bevandret i det språket, og det kan jeg egentlig skrive under på. Fordi Sigmund og jeg, vi var sammen i Castel Pilardo, trekspillmekkaet i Italia, byen som du må besøke før du dør, hvis du er interessert i trekspill. Da skulle vi besøke en trekspillfabrikk, som Sigmund var tenkt å bestille trekspill ifra. Og nå må jo det kunne nevnes da at kvelden før så hadde vi drukket noe annet enn bare vanlig vann. Og derved så får man av og til en ånde. Så jeg sa da til Sigmund at vi skal inn på en fabrikk nå, så kunne det være litt smart å kanskje kjøre innom en butikk først og kjøpe noe tyggegummi. Da kommer det lakonisk ifra Sigmund Deli: da får du gå inn og bestille tyggegummi, du som kan italiensk. Jeg gikk ikke inn, jeg sendte han inn og ba han vise hvordan man tygger tyggegummi. Og hva har dette med neste melodi å gjøre? Ikke aner jeg, for jeg aner ikke hva titelen Onde Medie betyr. Men vi skal til Italia. Og det er nettopp Sigmund Deli og Inga Nordström, de som åpner programmene våre. De skal spille nå denne melodien, og et par til etter hvert. Det er fra den platen som heter Duett. Vi skal fortelle litt mer om platen etter at vi hører deres glitrende spill på en italiensk vals.

Inger Nordström fra Sverige var, og sikkert fremdeles er, et stort trekspiltalent. Men hun ble enda mer kjent i hjemlandet sitt som countryartist, og det er hun fremdeles. Men vi håper og tror at vi kanskje kan få høre hennes glitrende samspill med Sigmund Eli en eller annen gang i fremtiden. For de har nok ikke glemt kunstene, noen av dem. På låge 2, altså på låve nummer 2, har Sigmund Eli kalt en melodi som er på denne platen, som altså heter Duett. Denne platen ble tildelt Belgprisen som den beste plateinnspilling innen trekspillsjangeren, og denne prisen ble utdelt under et stort arrangement i Grieghallen under en trekspillgalla der. Det er altså en ypperlig plate med 12 melodier, hvor de leker seg gjennom et spenstig repertoar, og både Sigmund Eli og Inger Nordström viser hvilke formidable musikere det er. Dette med en delig komposisjon, som for øvrig er den eneste han har laget på denne platen selv, på Loge 2.

Den melodien som nå kommer ifra samme CD-duett med Inger Nordstrøm og Sigmund Dehli, der anbefaler jeg deg å sette deg ned. I hvert fall må du ikke prøve å danse til, men sett deg godt til rette og tenk deg at du sitter på et tog, et sted i Amerika, for det er der melodien kommer fra. John Gart heter komponisten. Men det ryker unna, for dette må jo være et tog som går i en viss hastighet. Og det er tydeligvis vinter, for melodien har titelen Snow Train Shuffle. Og hør hvordan dette samspillet, og hør hvor fantastisk teknikk og musikalitet disse to, Inger Nordstrøm og Sigmund Dehli, fremlegger her.

så over til, ja, det bruker man gjerne som en frase ved å fortelle at man skal til noe helt annet enn det man hørte. For vi hørte nemlig Snow Train Shuffle med Sigmund Eli i det forrykende tempo. Nå skal vi ta ned tempoet, og vi skal altså bruke andre instrumenter, det vil si vi skal bruke to radere. Jeg hadde gleden av å bli kjent med et orkester for en del år tilbake som hette Anitas Orkester, eller Gro og Anitas Orkester, som de også kalte det. Dette var i 1991 at jeg ga ut på mitt plattselskap en CD-plate med to unge damer og deres medspillende musikere. Platen het 1, 2, 3, spill opp til dans. Og dette var altså to damer, jeg skal presentere dem litt mer i neste melodi, men som virkelig fikk det til å gnistre. Her er det en tradisjonell reinlender da, som har titelen 1, 2, 3, reinlender.

I innercoveret på denne CD-platen så skrev jeg følgende når jeg ga ut dette produktet. Det er moro å kunne gi ut en CD og kassett med Anitas, for det er glad musikk som fenger både yngre og eldre. De to jentene, Anita Solheim og Gro Anita Andersen, har vist publikum på festivaler og dansesteder at den spillestilen de har går rett hjem hos alle. Så har de da også erobret første priser både i Norgesmesterskap og konkurranser ellers, både som solister, i duetter og med sitt glitrende orkester. Jeg har hatt den gleden å kunne følge utviklingen til disse to representantene på Durspill Toradamusikken i mange år, og derfor er det ekstra hyggelig å kunne presentere denne unike innspillingen med deres orkester. At Anitas fra nå av er i første divisjon i Skandinavia innen sin musikkform er ingen tvil om, og det skal bli spennende å følge de også videre fremover. Det må også nevnes at Håvard Lien spiller trekspill her, Trond Andersen er på gitar og Trygve Grønstad på bass. Det vi skal høre nå er en melodi av Helge Hysjelien, som vi stadig hører gode melodier ifra, men dette er altså hans komposisjon, spilt av Gro og Anita og deres orkester, 15-årsdagen.

Anitas orkester ble lagt såpass merke til at jeg turte å fremlegge for Dan Børge Akerø da han hadde sine hyggelige lørdagsprogrammer i NRK Fjernsynet. Så fikk jeg gitt Dan Børge denne serieplaten og ba han lytte til. Og han kom tilbake og sa, du, de jentene de ville ha med på fjernsyn. Det ikke daglig kost, hverken nå eller var den gang, at man fikk høre gammeldansmusikk på fjernsynet på lørdagskvelden. Men så var det jo det at de var ikke bare dyktige til å spille dette orkestret, de var jo så ufattelig charmerende. Og de fremførte på TV-program med Dan Børge en melodi av ABBA-komponisten Benny Andersson. Benny spiller selv trekspill og har laget en av de melodiene som blir mest brukt på festivaler til buskspill og konserter. Den heter Glad Dan. Da platen kom ut, sendte jeg et eksemplar av serieplaten til Stockholm til Benny Andersson i ABBA. Regnet ikke med at jeg skulle få noen respons, men det fikk jeg. Fikk et hyggelig kort tilbake ifra Stockholm. Jeg takker så mycket for den glittrande inspelning av min komposition Glad Dan, Helsing Benny Andersson. Da ble jentene glad, og det ble også producenten og utgiven. Jeg ble stolt. Her er det Glad Dan av Benny Andersson.

Jeg sa jo tidligere over til, og så bruker man også ofte noe helt annet. Og noe helt annet er også titelen på neste plate. Og det er nok noe helt annet. Det er Roy Enger Trio. Og det er med Sigbjørn Rundberge og Kai Olav Rønning, som da spiller henholdsvis gitar og elbass, og Roy Enger. Og da lurer jeg faktisk på om det er to rader dette nummeret som kommer nå blir spilt på. Jeg får ikke helt til å stemme, for det er ikke sånn man vanligvis spiller to rader. I hvert fall er det i så fall fantastisk gjort. Og det er en svinglåt, Side by Side. På bildet er faktisk Roy Enger avbildet med to rader. Så her kommer i hvert fall noe annet, helt annet. Og det er en gammel sving, Side by Side.

Mona Holm var et navn man hørte og så mye til under festivalet for en del år tilbake. Nå har det blitt stille i de senere år fra Mona, men jeg vet jo at hun spiller fremdeles. Men hun var et utrolig talent når det gjaldt å spille trekspill. Hun hadde sitt eget orkester som heter Monas Gammeldansorkester. Hun ga ut flere plater, blant annet en serieplate hun kalte for Festivalfavoritter. Da skrev hun selv i platecoveret at det var 5 år siden Mona ga ut sin siste plate. Endelig kan jeg presentere en ny produksjon med utdrag av godt kjente melodier som jeg ofte har brukt i konkurranser og på spillejobber rundt om i Norden. Det jeg har valgt å la Mona spille, hun skal spille 2 melodier. Det er en polka av en annen dyktig og fantastisk spillemann som heter Tom Willy Rustad. Og det er en titel som er ukjent på meg hva det betyr, Gjørs kråka. Men det må jo ha noe med en kråka å gjøre, antageligvis. Det er en frisk melodi, her med Monas Gammeldansorkester.

Og når jeg først har Monas på plass her, så har jeg lyst til å slippe henne unna. Og jeg kan også presentere de andre musikerne hun har med. Hun spiller to rader her. Geir Cato Berggren på CD-en, trakteret trekspill. Ole Alsethaug, bass. Kjell Holm, gitar. Jens Dalsgaard, trommer. Og Torbjørn Lillebjørn Vassåsen, munnharpe. Nå skal vi til en noe så ukjent inntrekspill og torader sjangeren som til en jazzvals. Det er jo ikke vanlig for kost. Og det er en jazzvals som er sprek, og som er laget av en spreking, nemlig Knerten. Ja, hvem skjulte seg bare Knerten? Jo, Eddie Lyshaug. Dette er en jazzvals som Eddie har laget med Monas gammeldansorkester, som heter Baldres Skua.

Vi har i mange programmer, og kommer nok også til å høre ham igjen og igjen, det er jo selveste Asmund Bjørken da. Han som sto bak blant annet Frøse Minner, men det er ikke den vi skal høre i dag. Det er en melodi med titelen Støvsugeren. Og da skriver han i coveret her at det er en fjern slektning av trekkspillet, som jeg har hatt mange en runde med. På platten så hadde han med seg Rolf Skogstad på gitar, Ove Bjørken på fiolin, Per Olav Gren på trekkspill, Svein Wern på bass. Det er en CD-plate som heter Asmund Bjørken Mine komposisjoner. Så den inneholder altså bare melodier signert Asmund Bjørken. Hans mest kjente komposisjon, som han laget i 1952, het først Østersundminn, men ble etterhvert kalt for Frøseminner. Men som sagt, den sparer vi, og ja, vi har hørt den før, men vi kommer til å høre den igjen. Men vi støvsuger denne platen, og finner da melodien og polkaen Støvsugeren av og med Asmund Bjørkens orkester.

Da skal vi til en mann som har gjort seg bemerket både som trekkspiller, som sanger, som programleder, som humorist og ikke minst som leder av NTL, som er Norske Trekkspillers Landsforbund. Han heter Odd Arne Hallås, en hyggelig kar. I platen som heter Sangsvisker, hvor vi ikke skal høre han synge, vi skal komme tilbake til hva han skal spille, så skriver han følgende. Vi hadde ikke mye å hjelpe oss med, sa bestefar, da han prøvde å henge katta. Jeg vokste opp blant gammelt folk og spiste gammeldags mat og ble derfor fort hektet på trekspillmusikk. Derfor var veien kort til det harde trekspillmiljøet i distriktet. Så han vokste opp med trekspillmusikk, og da vokste han også opp med å høre på en kar som også kom fra Møre, fordi Odd Arne Hallås, han er ifra Møre og Romsdal. Det var også Gunnar Nakken som skrev en rekke melodier, og en veldig frisk melodi, for vi kalte jo dette programmet i starten for Friske takter. Og da synes jeg det er kjempefint at nettopp Odd Arne får æren og gleden av å runde av for oss med en melodi som Gunnar Nakken lagde, som han kalte for Rag in Rag. Og til dere som har hørt på så langt, takk for dere var med så langt. Gi ros til oss hvis dere mener vi fortjener det. Gi ris også hvis dere mener vi fortjener det. Vi høres senere. Ha en fin dag, kveld, morgen, natt eller når det er.

0: Hei, jeg heter Inger-Lise Stulien, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Hei, dette Inger Olava, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det her han Ingvar Olsen. Du hører nå på Ordentlig Radio. It's a new and dubs production.

Vi hadde skilpadde som het Pernille, og så bør de da en prat som ondulat. Vi bodde i Børdinggata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp, vi to.

0: søster doms kom til, fikk dom sitta for en siste gang.
1: Hei, jeg heter Knut Risnes. Du hører på Ordentlig Radio. Bedre blir ikke.

Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten er en smule overdrevet.

0: tar et blås under.
1: Hei, det Per Husby som snakker, og du hører nå på ordentlig radio, eller stikkelig radio, som den sier på Nordmøring.

Hei, der en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, dette er Per Asse Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.